0: got the info at mokokauri.co.nz. Anaka mama ta mātou tuku i ngā kōrero whakari te hui e rāhuatanga katoa. Mau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatui i tere Jenny, ngari rauerau atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika roake te wā te kōrero kia kōrua tahi ko tō tuakana Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei no rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ora. Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin, ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reina, haka pātu ki a rātou o moko kauri, hei tauawhi a koutou ina hihana koutou, te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene, o ngā takua pūtea, kia tautoko i wene o ngā puke ngā auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, kia tō tātou reo rirengi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga, hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, tēnā no tātou. Ako Gurley Clark tēnei me te wahanga o te reo te rangatira ki konei tāku kai kōrero ko mākere mutu. Ka mutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia we tahe o ngā kaupapa e takoto ana mō te wiki nei ki konei eia. Kia ora mai ano mākere.
2: Kia ora Gurley, kia ora tātou kato e hoko rongo mai ana.
1: I tēnei ano o ko kitenge ake a... Ko tēnei te praire whakamutunga mō tēnei marama ka mutu kite ake anau. Kite ake anau, ho. Here ana ngā rā, ngā taima, ka mutu te mea ke e. O, ke wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā. Kia tāia tuki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā. Ko māmā ngā mea katoa tēnā pea ko mahana here noki. Hono, me āta tatari e ki te pēha tātou a tērā wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaura. O, huruhiuri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka mutu mea nā ko hau. Ā, i tēnei ana i au noho nei konei roto i kaitāia, ākoa e hotoke. Itai ke te hau kāinga ka tino kōpe ke tēnei hauta hotoke ka mutu mea tēnau ki te nuinga. Te hanau ka rongo te kōpe ke mo tēnei marama me tēnei tau. Me oe, tika ana koe ka mutu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kuia āko ngā rangatahi kone. Ki te atona koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. E kōpe ke ana no ki rātau.
2: Ai. Ai, tika tau. No te mea i ngā ata kato e hara i hae. Kāhore i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wā ke haere, i te haere re haere. Engari, wetahi rā, you know, put atu ki waho, hoki mai, ki te, you know, to grab a scarf or grab something else. Nā te kaha. Kaha, kōpeke ne,
1: ai,
2: ki waho.
1: Ai.
2: Engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei, ki tērā marama, ka piki aki te mahana. Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā, you know, ngā koti, me ngā jumpers, me atu mea, pai aki te wāke haere me, you know, ore kau he koti. Engari, koe no, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau, pai ana, engari, tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pē ki roto e taku garage, me i hurihia taku garage, hei gymnasium. I te wā o te COVID. I nei anei, te wā e ua ana te ua, kāre e tae te wā ke haere, ka noho māua ko taku hoarange tira i te garage me tana, te walker ne, kia wā ke haere, me hau, ka noho i rungi i taku pahikara. koe e dei, mō te hawhi haore pēr. Ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tēnā.
1: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori te tēnā.
2: Pai ake te wāke haere, really. No te mea, i tēnei wahanga o te taua, hore kau e mōhio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, i konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani, i rungi i ngā rākau, you know, i tēnei rohe. Te nui hoki o ngā ārani. Tēnā no i kaitāia?
1: Ai, ka tika tāu. E tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau ki roto e o rātou nei, te kihana e kitinge ake ana e I tēnei wā e tupu ana kamutuka. Ah, tika ana koe, ka nuinga ara ni kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu, e hoatu hoatu ngā nei ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu. Mea tēnau, mai tika ana e tahi e kawana, e tahi e reka ana, hono pena peha te ahu o tēnā rākau e ahati ingo o te rākau e mohi ana rātou ko weanga mea papai. Ngari, ka tika tau, e kanuinga ara ni kei konei e tupu haere ana.
2: Well, ko te mahi a taku hoa, mena ka kite e
1: katoana.
2: E pakaana ngā ara ni ki rungi i te papa, ne? Haere ke, haere katoto ki te, ki te tata o te pare me te ki atu i hehe ana karatau ki o a... Ara ni me te ki mai o te nuinga na horekau, horekau. Hei, tukuna, iangau, ikina atu, ikina atu. Nō reira ka taku hoi, mauria mai ngā arani ki te kāinga me te ia ata, he orange juice, ne? Mō te parakuihi.
1: Ai, pai tū.
2: Te kāna koe, wetahi e tino re kāna, te kawa.
1: Ai.
2: Engari, koina i te whare o taku tama ne, ko tāna mahi he haka tō i wēne me te arani me ngā mandarins ne.
1: Ai.
2: Engari, kā hore aku mokopune e kai ana i ngā arani me ngā mandarins.
1: Well,
2: aere taku hoa ki taua te whare o taku tama, koi i ngā arani me ngā mandarins.
1: Ai. Ai,
2: te nui hoki. Nui hoki i tēnei tau. Ai. Oh, paikare, te nui hoki.
1: Ai.
2: Weta, you know, i ngā wā o mua, e mahi ana na marmalade, ne?
1: Ai.
2: Engari, horekau taku hoi, e mahi ana i tēnā mahi.
1: He mahi
2: tika. Kia mahi i ngā marmalade, mena e pai ana ke ako e te marmalade.
1: Ai, ka tika tau. A kua no iau noho nei kone. E here mai nau te mahi, ko waihungia o e tahi runga e te tepu ma Joel, hei mau mana, ne? Kamutu, mea tēnau, nā, ngā rākau nei, nā ngā hoa o tahataha iau e noho ana. Here mai ko mōria mai ko iaura, nā, ko wene ngā mea reka.
2: Ai, koina, mena ka kite e. Ka kitea ngā mea tino reka, paikarea.
1: Pai, ai.
2: Ai, no re, ia tau, ka mātakitaki i tēnā, ki pai taua rākau, aere ki te pātoto.
1: Ai. Mohi anau, ngā tāngata i noho nei te tahataha i au, wea ngā rākau tino pai, wea ngā rākau, kore o pai. Ngari, kia homaingia, mai te kāna. Mai te kāna, kamutu pena, ko wairāne here maina ki tōku kuaha, ko mea te au. Nā, mōre atu wēne, ko hau nā eno rotu i tāku ne hore. Mōre atu māu, ko mea me, ngari, kia koe tikana tēnā e, māku mou wēne katoa, ko mea te au, ai, mōre atu.
2: Ai, tika ue māmau.
1: Ai.
2: Ai, mahi tika tēnā, ai. Mm-hmm. Oh, well, girlie, I hoki au,
1: I tērā
2: wiki, a kua tū te hui o Ngāti Kahu, ne?
1: Ai.
2: e kōrero tonu ana Ngāti Kahu mō ngā whenua, ne? Kia haka hoki o mai ngā whenua. E haka marama ana ki a rātou, o te mea hehe ana Ngāti Kahu, kia haka hoki o mai ngā whenua, kua tāhae ngea. Tata ki te katoa o ngā whenua o Ngāti Kahu. He lima pai hene te nahi. Kei ngā ringaringa o ngai tātou, o mātou o Ngāti Kahu. Engari, kai reira ngā whenua i raro i te hakahaere tango o te karauna. Ara Crown Title. He nui ngā whenua e pēnei ana ko te pāmu e kia nei ko Rangiputa. Ko te pāmu e kia nei ko Kohumaru, neke atu i te whāmano hekete kai reira me te hiahia kia haka hoki e mai. Ia mātou e kōrero ana, you know, pēhe te haka horo atu I te haka hokinga mai. Me te ki atu, kia mōhio koutou ki te kōrero mō Nelson Tents. Ko ia nei tētahi o ngā whenua I te tau ihu o te waka Māui,
1: mm-hmm.
2: In Nelson. So Nelson Tents. Horekau,